0: Vai par īpašām cenām? Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roza visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
7: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets.
8: Sveiki, mani sauc Aija Andreja.

0: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolai par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: arī sportojot. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Laikasuns. Sītīsim logus.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klātes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un EV.

0: sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
1: Hey, hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Var pagaidīt vakariņas.
6: Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Pie mums visi savējie. EHR Latviešu hiti. Pomins un Kleins. Dziesma par laimi.

0: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
1: Hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas.
6: Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: stāstam jaunajā teikā Fantodromā.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Mans vārds ir Ralfs Eilants.
3: Čau, es esmu Dāca Stepānova.
4: Es esmu Aigars Grāvers no grupas Jumbrava.
5: YDJ un Feliks Tīģelis. Laika dziesmiņa.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klātes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un EV.

0: daudz labu dziesmu.
1: Bet uzvarēs tikai viena.
0: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi.

0: tikai kinoteātros un KFC.
1: Hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Var pagaidīt vakariņas.
6: Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
8: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
9: Hei, es esmu Artūrs Dubokas, grupa A Eiropa.
10: Čau, te grupa Vēstulēs. Marta.
11: Taens.
12: Sveiki, te Lauris Reiniks.

ir paziņā tāda donēšana. Vai tādi redzes vingrinājumi, tad mājas uzdevumā lasīt ceļoņus. Tā tās lietas notiek.

0: skaidra un mēs, kur ir tā jūra.
1: Dungoji ceļā uz darbu.
2: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
1: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
2: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Hei, hei!
5: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
8: Mm.
7: Vai brokastīm vakariņās.
8: Mm.
7: Vai pat vakariņām pusdienās.
8: Mm.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
9: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: DHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Hey!
3: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Var pagaidīt vakariņas.
7: Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: brīža Latviešu hitu rīta mūzikas programma. Turpinājumā
1: Dārta Stepānova, 1001 nakts.
2: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
3: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgākā garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
4: Hei, hei!
5: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
8: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
7: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
9: Izvēlē savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
10: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
11: Laika ziņas.
12: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pušot brāzmainam rietuma puses vējam maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
13: Es esmu Inters Musuls.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
2: Es jūtu, ka patiesība

0: pies.
1: Turpinājumā Olas un Jānis Krūmiņš pāri okeānam.
2: Es vēlos aizceļot uz salām.
1: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
3: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
4: Hei, hei!
5: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
8: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
7: Varu pagaidīt vakariņas.
9: Aizmirstam.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
10: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30.

0: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgākā garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
1: Hey, hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
8: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pūšot brāzmainam rietuma puses vējam maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
8: Laika ziņas. Kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Uz finišu ar Inbank. Šonedēļ vēl izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank.lv un nofiksē savu piedāvājumu.
10: Čau, čau, sveiciens visiem, te Horens!
11: Ei, es esmu Emīlija.
12: Čau, mani sauc Una Daniela.
7: Mosties kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
13: Intars Busulis. Es došos ārā.
14: Es

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7:13.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

ziedinājumā Singapūras satīns un Ricky Dunn did it. Bezdarbnieks. Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR – radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV. EHR Festivāla vasara. A summer

0: Punkts FM.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Hey!
3: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Izvēlē savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
8: Hei, EHR latviešu hiti klausītāji! Pašlaik kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz notiek, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles. Mēs, EHR latviešu hiti, jau spēlējam Latvijā radītu mūziku katru dienu un lepojamies ar to. Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku, taču ticam, ka to vislabāk stiprina ieguldījumi māksliniekos, jaunradē un mūzikas attīstībā, nevis vienādi noteikumi visām radiostacijām. Mēs iestājamies par radio daudzveidību un par klausītāju tiesībām izvēlēties, ko klausīties. Atbalsti visas savas mīļākās radiostacijas. Raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
9: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors – SIA EHR Latviešu hiti. Reklāma saistīta ar likumprojektu, grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – ehr.fm.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 7

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Alfreds, Madars un Fredis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Klausies!

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: Turpinājumā
1: jauns mēnesis. Aijel, manu vieglu prātu.
2: Tev patīk spēlēt Paddle? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies Paddle turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
3: Augusta bišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darba krāsām – -20%. Kaparau Zamteks iekšdarba krāsām – -20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: No sākuma to mēģināja izdarīt Gailis. Tad to mēģināja izdarīt Reksis. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
5: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmējdarbībai, starptautiskiem turismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansēm. Jo kas nokavē, tas nestudē turībā.
0: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: Hei, hei!
8: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi,

0: Plastelīns 2,50 €. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roza visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: paša sakāma. Tu zini mani no galvas. Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV. EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
1: Vasarā pieaugot traumu skaitam valsts asins donoru centrs aicina ziedot asinis visu asins grupu donoriem, bet īpaši gaidīti nultās negatīvās, A negatīvās un B negatīvās asins grupas donori. Valsts asins donoru centrs norāda, ka vasarā donoru aktivitāte tradicionāli samazinās, jo daudzi dodas atvaļinājumos ceļo vai vairāk laika pavada ārpus pilsētām, taču slimnīcās nemazinās nepieciešamība pēc asins komponentiem. Vasaras mēnešos pieaug traumu skaits slimnīcās tiek veiktas plānveida un neatliekamās operācijas, kā arī turpinās onkoloģisko un citu pacientu ārstēšana, kam asins pārliešana nepieciešama katru dienu. Centrā uzsver, ka asinis nav iespējams aizstāt, un viens ziedojums var palīdzēt vairākiem pacientiem, tādēļ ik viens, kurš jūtas vesels un drīkst ziedot asinis, ir aicināts atsaukties par to ziņo aģentūra Leta. Dīzeļdegvielas akcīzes nodokļa samazinājums no aprīļa sākuma līdz jūnija beigām nodrošināja būtisku ieguvumu patērētājiem, tomēr samazinājuma pārnese uz cenām nebija pilnīga, jo dīzeļdegvielas cenās bez atlaidēm atspoguļojās aptuveni 60% no nodokļa samazinājuma, par to aģentūra Leta informēja konkurences padomē. Tas rīcībā esošie dati liecina, ka uzcenojumi kopumā saglabājās relatīvi stabili, līdz ar to daļa nodokļa samazinājuma varēja rezultēties arī piemēram lielāku vai ilgāku atlaižu veidā. Kas šajā novērtējumā netika atsevišķi analizēts. Sestdien 8. augustā Nacionālajie bruņotie spēki izvērsīs mobilizācijas centrus Rīgā, Kuldīgā, Valmierā un Alūksnē, lai trenētu un pilnveidotu kārtību, kādā krīzes situācijā Latvijas pilsoņi tiek aicināti un iesaukti bruņotajos spēkos. Mobilizācijas centros ieradīsies Latvijas pilsoņi, kuri pieteikušies rezerves karavīru brīvprātīgajai apmācībai. No mobilizācijas centriem pilsoņi, kuri pieteikušies rezervistu militārajai apmācībai un kursiem, tiks nogārāti kājnieku skolā Alūksnē. Rezervistu militārās apmācības kurs norisināsies 29. augustam un tajā militārās pamatiemaņas apgūst 114 rezervistu.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Hey, hey!
4: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
7: Mm.
6: Vai brokastīm vakariņās.
7: Mm.
6: Vai pat vakariņām pusdienās.
7: Mm.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Augustam jaunajā teikā Fantodromā.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pušot brāzmainam rietuma puses vējam maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Uz finišu ar Inbank. Šonedēļ vēl izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un nofiksē savu piedāvājumu.

0: Mosties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
1: 8 un 9 minūtes.
0: Astronaut. Nē, gravitātei.
2: 7.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8:12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties.

0: Ingūns Ulmanis. Tu esi vēl jauns!
1: Pilkta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €. Hesburger!
2: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Aha! Zinātnes centra jaunā izstāde – uzmanību, nērti, piedzīvojums ārpus komforta.
3: Flow up!
4: Flow up!
3: Flow up!
4: Flow up!
5: Salīdzini! Izvēlies! Plūsti augšup! Flow up! LV! Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, 2 rozetes un USB pieslēguma. Cena tikai 349 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Par ko tev pienāktos pasaules čempiona tituls? Varbūt kafijas dzeršanā? Sūti atbildi uz WhatsApp 25101101 un klausies raidījumu Braucam kopā! Divi asprātīgāko atbilžu autori iegūs 2 biļetes uz pasaules čempionātu ielu vingrošanā un kalistēnikā.
8: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. 3 kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie 3-kāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
9: Hei, hei!
10: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 €, akvareļkrāsas 1 € un 30 centi, plastelīns 2 € un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
11: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
12: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
13: Izmēģini mūsu 4 € maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
12: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
13: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
14: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 €. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 €. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
15: Hei, EHR latviešu hiti klausītāji! Pašlaik kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles. Mēs, EHR latviešu hiti, jau spēlējam Latvijā radītu mūziku katru dienu un lepojamies ar to. Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku, taču ticam, ka to vislabāk stiprina ieguldījumi māksliniekos, jaunradē un mūzikas attīstībā, nevis vienādi noteikumi visām radiostacijām. Mēs iestājamies par radio daudzveidību un par klausītāju tiesībām izvēlēties, ko klausīties. Atbalsti visas savas mīļākās radiostacijas. Raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
16: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors SIA EHR Latviešu hiti. Reklāma saistīta ar likumprojektu Grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk EHR.fm.

0: bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 8:30 minūtes. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi. Mājas tekstils, matrači, dīvāņi un spilveni katru dienu nemanāmi uzkrāj putekļus un alergēnus, ko ar parastu virspusēju uzkopšanu nevienmēr izdodas likvidēt. Lai nodrošinātu patiesi tīru un drošu vidi, mūsdienīgas tehnoloģijas piedāvā dziļās tīrīšanas risinājumus. Vibrācija, kas ļauj iekļūt dziļi virsmā, karstā gaisa apstrāde un ultravioletā gaisma palīdz atbrīvot audumu no dziļākajiem netīrumiem, savukārt viedie sensori reālajā laikā parāda, cik virsma ir tīra. Tas mājoklī nodrošina svaigāku un veselīgāku vidi bez liekām pūlēm. Viedais Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner 2 Pro palīdz iztīrīt tavas mājas tekstilu dziļāk. Meklē to Xiaomi veikalos Akropole Alfa un Akropole Rīga vai iepērcies mājas lapā mīdomuzīme.com.lv. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Alfreds, Madars un Fredis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: Rīta cēliens. EHR latviešu hiti.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: Zinājumā. Fakts. Vēl vienreiz. Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
1: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Viens īpašnieks, caurskatāma vēsture un ražotāja garantija. Izvēlies auto no plašā Baltijas klāsta Morcar LV vai Rīgā Raudas ielā 15. Morcar LV – pārbaudīti un kvalitatīvi mazlietoti auto.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
6: Čau, esmu Kristaps, man ir 24 gadi. Kamēr citi uztraucas par darba atrašanu, es strādāju visā pasaulē un krāju mājokli. Novikontas akadēmijā Rīgā ieguvu pasaules līmeņa izglītību, kas garantēja labi apmaksātu darbu starptautiskā flotē. Tagad esmu kuģa mehāniķis. Arī tu to vari. Jūlijā un augustā nāc un pārbaudi savas prasmes kuģu inženieru laboratorijās. Reģistrējies novikontas.lv.
7: 7bet. Visu augustu

0: kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Hey, hey!
3: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
4: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 8:55 minūtes.
0: Citi zēni. Zimbabve.

0: aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, pūmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
2: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
4: Vasarā pieaugot traumu skaitam, Valsts asins donoru centrs aicina ziedot asinis visu asins grupu donoriem, bet īpaši gaidīti nultās negatīvās, A negatīvās un B negatīvās asins grupas donori. Valsts asins donoru centrs norāda, ka vasarā donoru aktivitāte tradicionāli samazinās, jo daudzi dodas atvaļinājumos, ceļo vai vairāk laika pavada ārpus pilsētām, taču slimnīcās nemazinās nepieciešamība pēc asins komponentiem. Vasaras mēnešos pieaug traumu skaits, slimnīcās tiek veiktas plānveida un neatliekamās operācijas, kā arī turpinās onkoloģisko un citu pacientu ārstēšana, kam asins pārliešana nepieciešama katru dienu. Centrā uzsver, ka asinis nav iespējams aizstāt, un viens ziedojums var palīdzēt vairākiem pacientiem, tādēļ ik viens, kurš jūtas vesels un drīkst ziedot asinis, ir aicināts atsaukties, par to ziņo aģentūra Leta. Labklājības ministrija rosina no 2028. gada vecāku pabalstu izmaksāt par vienotu 548 dienu periodu, jeb par aptuveni 18 mēnešiem, palielinot ienākumu aizvietojumu līdz 70%. Reformas mērķis ir padarīt valsts atbalsta sistēmu vienkāršāku, nodrošinot vecākiem lielāku elastību darba un ģimenes dzīves apvienošanā, skaidro ministrijā. Jaunā pieeja paredz pabalstam arī noteikt minimālo apmēru, piesaistot to ienākumu mediānai. Tādējādi minimālais pabalsta apmērs tiktu regulāri pārskatīts. Tāpat labklājības ministrija plāno, kā pastāvīgu normu saglabāt iespēju turpinot strādāt, saņemt 75% no piešķirtā pabalsta. Somijas robežsardze sākotnējā izmeklēšanā noskaidrojusi, ka kāda noziedzīga grupa organizējusi vai mēģinājusi organizēt vairāk nekā 40 cilvēku nelikumīgu ieceļošanu Somijā, vai nu pa gaisa ceļu no Latvijas vai pa jūru caur Igauniju. Pamatojoties uz sākotnējo izmeklēšanu, gan nelegāli ievestās personas, gan aizdomās turētie noziedzīgās organizācijas dalībnieki ir no Austrumāfrikas. Personas, kuras nelegāli ieceļojušas Somijā, ir bijušas patvēruma meklētāji Latvijā. Daļa cilvēku tika aizturēti Tallinas vai Helsinku ostās. Vēl daļa cilvēku, kas sasniedza Somiju, turpināja savu ceļojumu uz Zviedriju un pēc tam uz citām Eiropas valstīm.
3: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras ir vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērts burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sīra mērcē. Ja esi sīra fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
6: Hei, hei!
7: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
9: Tā
6: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
9: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
6: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
9: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
10: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
11: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
12: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pušot brāzmainam rietuma puses vējam, maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
12: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādē, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā.
1: Reiks, Filipe Gabriel, Denis Silver un Hey Who's That Kid. Vecrīga.
3: Vecrīga bilina, meklēt sievu.
4: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
5: Vesels gads!
6: Un tik daudz labu dziesmu!
5: Bet uzvarēs tikai viena!
6: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
5: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
6: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
7: Mego vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Biespiens limbažu piens 89 centi un dzeramais ūdens 1,5 liters 39 centi. Zem cenas. Mego.
8: Čau, draugi! Te grupa
9: Bez Soundboys!
8: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus.
10: Es gribu sildīties ar tevi.
8: Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
11: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
12: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzāns LV.
13: Vai izglītība jāiegūst tikai skolas solā? Klausies minūti par izglītības iespējām un uzzini, kāpēc arvien vairāk vecāku saviem bērniem izvēlas tālmācību. Minūte par izglītības iespējām.
14: Pirmdienās kopā ar Vislatvijas vidusskolu.
15: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
16: Hei, hei!
17: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
18: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
19: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
20: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
19: Varu pagaidīt vakariņas.
21: Aizmirstam.
20: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: jaunums EHR latviešu hitu ēterā.
1: Reiks, Filipe Gabriel, Denis Silver un Hey Who's That Kid – Vecrīga.
2: Vecrīga
3: vilina,
2: jau
3: kādā stādībā, kas pēc dienas,

0: studijās Flat White. Izteiksmīga kafijas garša un maigi krēmīgas piena putas. Šomenes ar Viada Plus karti, Viada Latvija lietotni vai Lidl Plus lietotni. XL Flat White ar 30% atlaidi. Palutini sevi ar Flat White Viada. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Alfreds, Madars un Fredis.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 9:30.
1: Elizabete Gaile, kāpēc projām ej?

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
2: Viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 31. augustam, reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
3: Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.
4: No sākuma to mēģināja izdarīt Gailis. Tad to mēģināja izdarīt Reksis. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
5: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmējdarbībai, starptautiskajam tūrismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansēm.

0: jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
1: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
2: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet!
3: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar Flovap. Ieskaties Flovap LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo – Belgian Chocolate, Creme Brulee, banānā, blueberry vai cookies and cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: Hei, hei!
7: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: Tendencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9:47 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu.

0: krājumā Jumprava Baltā. Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Ahā, zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību, nērti, piedzīvojums ārpus komforta.
1: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
2: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāj austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
3: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
4: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
5: Sestdien 8. augustā Nacionālajie bruņotie spēki izvērsīs mobilizācijas centrus Rīgā, Kuldīgā, Valmierā un Alūksnē, lai trenētu un pilnveidotu kārtību, kādā krīzes situācijā Latvijas pilsoņi tiek aicināti un iesaukti bruņotajos spēkos. Mobilizācijas centros ieradīsies Latvijas pilsoņi, kuri pieteikšies rezerves karavīru brīvprātīgajai apmācībai. No mobilizācijas centriem pilsoņi, kuri pieteikšies rezervistu militārajai apmācībai un kursiem, tiks nogārāti kājnieku skolā Alūksnē. Rezervistu militārās apmācības kurs norisināsies 29. augustam un tajā militārās pamatiemaņas apgūst 114 rezervistu. Labklājības ministrija rosina no 2028. Gada vecāku pabalstu izmaksāt par vienotu 548 dienu periodu, jeb par aptuveni 18 mēnešiem palielinot ienākumu aizvietojumu līdz 70%. Reformas mērķis ir padarīt valsts atbalsta sistēmu vienkāršāku, nodrošinot vecākiem lielāku elastību darba un ģimenes dzīves apvienošanā, skaidro ministrijā. Jaunā pieeja paredz pabalstam arī noteikt minimālo apmēru, piesaistot to ienākumu mediānai. Tādējādi minimālais pabalsta apmērs tiktu regulāri pārskatīts. Tāpat labklājības ministrija plāno kā pastāvīgu normu saglabāt iespēju turpinot strādāt saņemt 75% no piešķirtā pabalsta. Somijas robežsardze sākotnējā izmeklēšanā noskaidrojusi, ka kāda noziedzīga grupa organizējusi vai mēģinājusi organizēt vairāk nekā 40 cilvēku nelikumīgu ieceļošanu Somijā, vai nu pa gaisa ceļu no Latvijas vai pa jūru caur Igauniju. Pamatojoties uz sākotnējo izmeklēšanu, gan nelegāli ievestās personas gan aizdomās turētie noziedzīgās organizācijas dalībnieki ir no Austrumāfrikas. Personas, kuras nelegāli ieceļojušas Somijā, ir bijušas patvēruma meklētāji Latvijā. Daļa cilvēku tika aizturēti Tallinas vai Helsinkas ostās. Vēl daļa cilvēku, kas sasniedza Somiju, turpināja savu ceļojumu uz Zviedriju un pēc tam uz citām Eiropas valstīm.
4: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: Hei, hei!
8: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
9: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pūšot brāzmainam rietuma puses vējam maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
10: Čau, te grupa Mjūzīk!
11: Čau visiem, es esmu Miks Dukurs.
12: Mēs esam grupa

0: laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 10 un 15 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Mēģinājumā Aija Andrejeva atslēgas.
1: Uzmanību. Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Ahā, zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību. Nērti. Piedzīvojums ārpus komforta.
2: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 400 grami 3 graudu vai auzu pārslu limor 59 centi, kilograms zilo plūmju 19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
6: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sīra, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sīra mērcē. Ja esi sīra fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
7: Hei, hei!
8: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
9: Hei, EHR latviešu hiti klausītāji! Pašlaik kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles. Mēs, EHR latviešu hiti, jau spēlējam Latvijā radītu mūziku katru dienu un lepojamies ar to. Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku, taču ticam, ka to vislabāk stiprina ieguldījumi māksliniekos, jaunradē un mūzikas attīstībā, nevis vienādi noteikumi visām radiostacijām. Mēs iestājamies par radio daudzveidību un par klausītāju tiesībām izvēlēties, ko klausīties. Atbalsti visas savas mīļākās radiostacijas. Raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
10: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors SIA EHR Latviešu hiti. Reklāma saistīta ar likumprojektu Grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk EHR.fm.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Alfreds, Madars un Fredis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
4: Čau! Esmu Edgars, man ir 23 gadi, un kamēr mani vienaudži vēl domā, ko darīt, es jau esmu apceļojis pus pasauli un nu pat nopirku savu sapņu auto. Mans noslēpums? Es mācos par kuģa kapteini Novikontas akadēmijā Rīgā. Tikai jūlijā un augustā piemēri šo profesiju, izmēģinot īstu kuģa vadības simulātoru. Vietu skaits ierobežots. Reģistrējies novikontas.lv.
5: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
6: Namastē! Sākam nodarbību. Aizveriet acis, atbrīvojiet prātu, ne par ko nedomājiet.
7: Māmu, a kur mans penos? Vēl vai gošas? Un vēl?
6: Pazīstami? Mieru! Hestio LV. Viss skolai vienu vietu. Atlaides līdz pat 45%. Pasūti e-veikalā, saņem pakomātā vai ar kurjeru. Hestio LV. Skolas sezonai zaļā gaisma.
8: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
9: Ar kafiju vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sev vērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
0: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
10: Hei, hei!
1: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: būsim pazīstami. Šeit skan tikai savējie. EHR Latviešu hiti.
1: Jānis Stībelis, glāze

0: Ziņojumā Edvards Grieze, Vīlies.
1: Flow up.
0: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow up, LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Par ko tev pienāktos pasaules čempiona tituls? Varbūt kafijas dzeršanā? Sūti atbildi uz WhatsApp 25101101 un klausies raidījumu Braucam kopā! Divi asprātīgāko atbilžu autori iegūs divas biļetes uz pasaules čempionātu ielu vingrošanā un kalistēnikā. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
2: Dīzeļdegvielas akcīzes nodokļa samazinājums no aprīļa sākuma līdz jūnija beigām nodrošināja būtisku ieguvumu patērētājiem, tomēr samazinājuma pārnese uz cenām nebija pilnīga, jo dīzeļdegvielas cenās bez atlaidēm atspoguļojās aptuveni 60% no nodokļa samazinājuma, par to aģentūra Leta informēja konkurences padomē. Tas rīcībā esošie dati liecina, ka uzcenojumi kopumā saglabājās relatīvi stabili, līdz ar to daļa nodokļa samazinājuma varēja rezultēties arī piemēram lielāku vai ilgāku atlaižu veidā. Kas šajā novērtējumā netika atsevišķi analizēts. Somijas robežsardze sākotnējā izmeklēšanā noskaidrojusi, ka kāda noziedzīga grupa organizējusi vai mēģinājusi organizēt vairāk nekā 40 cilvēku nelikumīgu ieceļošanu Somijā, vai nu pa gaisa ceļu no Latvijas vai pa jūru caur Igauniju. Pamatojoties uz sākotnējo izmeklēšanu, gan nelegāli ievestās personas, gan aizdomās turētie noziedzīgās organizācijas dalībnieki ir no Austrumāfrikas. Personas, kuras nelegāli ieceļojušas Somijā, ir bijušas patvēruma meklētāji Latvijā. Daļa cilvēku tika aizturēti Tallinas vai Helsinku ostās. Vēl daļa cilvēku, kas sasniedza Somiju, turpināja savu ceļojumu uz Zviedriju un pēc tam uz citām Eiropas valstīm. Labklājības ministrija rosina no 2028. Gada vecāku pabalstu izmaksāt par vienotu 548 dienu periodu, jeb par aptuveni 18 mēnešiem, palielinot ienākumu aizvietojumu līdz 70%. Reformas mērķis ir padarīt valsts atbalsta sistēmu vienkāršāku, nodrošinot vecākiem lielāku elastību darba un ģimenes dzīves apvienošanā, skaidro ministrijā. Jaunā pieeja paredz pabalstam arī noteikt minimālo apmēru, piesaistot to ienākumu mediānai. Tādējādi minimālais pabalsta apmērs tiktu regulāri pārskatīts. Tāpat labklājības ministrija plāno kā pastāvīgu normu saglabāt iespēju turpinot strādāt saņemt 75% no piešķirtā pabalsta.
0: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina! Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pušot brāzmainam rietuma puses vējam maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: klausoties latviešu hitus, tu atbalsti savējos.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 11 un 11 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdību.

0: Mūžinājumā Gačo, es un mana banda.
1: Visa mana banda šodien kopā.
0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam arbūzi 59 centi kilogramā. Piena produkcijai Alma atlaida līdz 35%. Rimi.
2: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Aha! Zinātnes centra jaunā izstāde – uzmanību, nērti, piedzīvojums, ārpus komforta.
3: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet Magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Šokolādes fazer 3 veidi – 3,69 un gargraudu rīsi – 1,49 €. Zem cenas – Mega!
5: Viens īpašnieks – caurskatāma vēsture un ražotāja garantija. Izvēlies auto no plašā Baltijas klāsta Morcar LV vai Rīgā Raudas ielā 15. Morcar LV – pārbaudīti un kvalitatīvi mazlietoti auto.
6: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
7: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
8: Hei, EHR latviešu hiti klausītāji! Pašlaik kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles. Mēs, EHR Latviešu hiti, jau spēlējam Latvijā radītu mūziku katru dienu un lepojamies ar to. Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku, taču ticam, ka to vislabāk stiprina ieguldījumi māksliniekos, jaunradē un mūzikas attīstībā, nevis vienādi noteikumi visām radiostacijām. Mēs iestājamies par radio daudzveidību un par klausītāju tiesībām izvēlēties, ko klausīties. Atbalsti visas savas mīļākās radiostacijas. Raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
9: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors – SIA EHR Latviešu hiti. Reklāma saistīta ar likumprojektu, grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – ehr.fm.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Alfreds, Madars un Fredis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 11 un 33.

0: klausies savējos, jūties kā mājās. EHR Latviešu hiti.
1: Bū! Piedaloties Edavārdi un Zenpaulu. Kur ir mana cilts?

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
2: Turpinājumā Singapūras satīns un Ricky Don't Did It. Labvakar! Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
3: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
4: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
3: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
4: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
3: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
4: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
2: Vai izglītība jāiegūst tikai skolas solā? Klausies minūti par izglītības iespējām un uzzini, kāpēc arvien vairāk vecāku saviem bērniem izvēlas tālmācību. Minūte par izglītības iespējām.
5: Pirmdienās kopā ar Vislatvijas vidusskolu.

0: mājas tekstiles, matrači, dīvāni un spilveni katru dienu nemanāmi uzkrāj putekļus un alergēnus, ko ar parastu virspusēju uzkopšanu nevienmēr izdodas likvidēt. Lai nodrošinātu patiesi tīru un drošu vidi, mūsdienīgas tehnoloģijas piedāvā dziļās tīrīšanas risinājumus. Vibrācija, kas ļauj iekļūt dziļi virsmā, karstā gaisa apstrāde un ultravioletā gaisma palīdz atbrīvot audumu no dziļākajiem netīrumiem, savukārt viedie sensori reālajā laikā parāda, cik virsma ir tīra. Tas mājoklī nodrošina svaigāku un veselīgāku vidi bez liekām pūlēm. Viedais Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner 2 Pro palīdz iztīrīt tavas mājas tekstilu dziļāk. Meklē to Xiaomi veikalos Akropole Alfa un Akropole Rīga vai iepērcies mājas lapā mīdomuzīme.com.lv. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi. Latviešu hiti!
1: Aminata.

0: garīgā jumā.
1: Turpinājumā jauns mēnesis pārcēlājs. Treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteiļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteiļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo Belgian Chocolate, Creme Brulee, Banana, Blueberry vai Cookies and Cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā. Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: THR Festivālu vasara.
3: A summer

0: SFM. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pušot brāzmainam rietuma puses vējam maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Uz finišu ar Inbank. Šonedēļ vēl izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un nofiksē savu piedāvājumu.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 12 un 11 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā Elizabete Gaile. Kamēr pilsēta guļ.
2: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
3: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Ahā, zinātnes centra jaunā izstāde – uzmanību, nērti, piedzīvojums ārpus komforta.
4: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
5: Čau, draugi! Te grupa
6: Bez Soundboys.
5: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
0: Hei! EHR latviešu hiti klausītāji! Pašlaik kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles. Mēs, EHR latviešu hiti, jau spēlējam Latvijā radītu mūziku katru dienu un lepojamies ar to. Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku, taču ticam, ka to vislabāk stiprina ieguldījumi māksliniekos, jaunradē un mūzikas attīstībā, nevis vienādi noteikumi visām radiostacijām. Mēs iestājamies par radio daudzveidību un par klausītāju tiesībām izvēlēties, ko klausīties. Atbalsti visas savas mīļākās radiostacijas. Raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
7: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors – SIA EHR Latviešu hiti. Reklāma saistīta ar likumprojektu, grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – ehr.fm.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Alfreds, Madars un Fredis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 12 un 31 minūte.
2: Lauris Reiniks, pasaules

0: ir latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādē, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā Jānis Niedra. Saulesbrilles.
3: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
0: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā,

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
2: Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.

0: lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viada Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viada Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Viada staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi! Vairāk informācijas par Viada Latvija lietotni uzzini Viada LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viada Latvijas stacijās. Viada. Izdevīgi apstāties!
1: 12 un 48 minūtes. Latviešu hiti,
2: Kaut kaili, vēl vienu reizi.

0: Mēģinājumā bija optimisti. Kur gan tā vēl? Kur gan tā Par ko tev pienāktos pasaules čempiona tituls? Varbūt kafijas dzeršanā? Sūti atbildi uz WhatsApp 25101101 un klausies raidījumu Braucam kopā! Divi asprātīgāko atbilžu autori iegūs divas biļetes uz pasaules čempionātu ielu vingrošanā un kalistēnikā.
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipraiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
0: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bamperlaivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzāns LV. Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
2: Ticu veiksmē! Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pušot brāzmainam rietuma puses vējam maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Uz finišu ar Inbank. Šonedēļ vēl izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un nofiksē savu piedāvājumu.
7: Čau, te Kristīna Pāži.

0: Vietējie pievienojies!
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 1 un 12 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi. Mājas tekstils, matrači, dīvāni un spilveni katru dienu nemanāmi uzkrāj putekļus un alergēnus, ko ar parastu virspusēju uzkopšanu nevienmēr izdodas likvidēt. Lai nodrošinātu patiesi tīru un drošu vidi, mūsdienīgas tehnoloģijas piedāvā dziļās tīrīšanas risinājumus. Vibrācija, kas ļauj iekļūt dziļi virsmā, karstā gaisa apstrāde un ultravioletā gaisma palīdz atbrīvot audumu no dziļākajiem netīrumiem. Savukārt viedie sensori reālajā laikā parāda, cik virsma ir tīra. Tas mājoklī nodrošina svaigāku un veselīgāku vidi bez liekām pūlēm. Viedais Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner 2 Pro palīdz iztīrīt tavas mājas tekstilu dziļāk. Meklē to Xiaomi veikalos Akropole Alfa un Akropole Rīga vai iepērcies mājas lapā mīdomuzīme.com.lv. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.

0: Mūžinājumā
1: Lauris Reiniks, Kokos Rieksts.
0: Rimī veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam krēmsieram Philadelphia atlaida līdz 35%. Tortēm, kūkām un ruletēm Latvijas maiznieks atlaida līdz 30%. Ar mans Rimī karti saldumiem geiša noteiktiem veidiem 40% atlaide. Rimī. Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā. Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē.
3: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēj top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Top, top, top! Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana. Veikalos kurši! Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, restes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši! Labāk padarīts darbs.
5: Kurši!
4: Pēdējais brīdis ķert ciet.
6: Hei, EHR latviešu hiti klausītāji! Pašlaik kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles. Mēs, EHR latviešu hiti, jau spēlējam Latvijā radītu mūziku katru dienu un lepojamies ar to. Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku, taču ticam, ka to vislabāk stiprina ieguldījumi māksliniekos, jaunradē un mūzikas attīstībā, nevis vienādi noteikumi visām radiostacijām. Mēs iestājamies par radio daudzveidību un par klausītāju tiesībām izvēlēties, ko klausīties. Atbalsti visas savas mīļākās radiostacijas. Raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
7: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors – SIA EHR Latviešu hiti. Reklāma saistīta ar likumprojektu, grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – ehr.fm.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Alfreds, Madars un Fredis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 1:30.
2: Triānas parks un Igo. Mālos pelēkos.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
2: 26. Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
3: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
4: No sākuma to mēģināja izdarīt Gailis. Tad to mēģināja izdarīt Reksis. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
5: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmējdarbībai, starptautiskajam turismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansēm. Jo kas nokavē, tas nestudē turībā.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēguma. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
8: EHR Festivālu vasara. A summer.

0: 20.
1: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
0: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
2: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. AHA – zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību, nērti, piedzīvojums ārpus komforta.
3: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
4: Flow up!
5: Flow up!
4: Flow up!
5: Flow up!
6: Salīdzini! Izvēlies! Plūsti augšup! Flow up! LV!
7: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Namastē! Sākam nodarbību! Aizveriet acis, atbrīvojiet prātu, ne par ko nedomājiet.
9: Mamu, a kuri mans penos? Vēl vai gošas? Un vēl?
8: Pazīstami? Mieru! Hestio LV. Viss skolai vienu vietu. Atlaides līdz pat 45%. Pasūti e-veikalā, saņem pakomātā vai ar kurjeru. Hestio LV. Skolas sezonai zaļā gaisma.
10: Vai izglītība jāiegūst tikai skolas solā? Klausies minūti par izglītības iespējām un uzzini, kāpēc arvien vairāk vecāku saviem bērniem izvēlas tālmācību. Minūte par izglītības iespējām.
8: Pirmdienās kopā ar Vislatvijas vidusskolu.
0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank.
11: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pušot brāzmainam rietuma puses vējam maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
12: Grupa Bermudu divstūris.
13: Čau visiem!

0: ir Latviešu hitu nedēļas top 20. Studijā Kato.
1: Ja kāds šajā brīdī pusdieno, lai jums vislabākā apetīte, EHR Latviešu hitu top 20 dziesmu pavadībā. Čau visiem, kuri šajā brīdī ir pieslēgušies EHR Latviešu hitiem. Mani sauc Kato un klāt ir piekdiena, kas nozīmē to, ka mums jāapskatās, kas tad labs šajā darba nedēļā ir noticis. EHR Latviešu hitu top 20. Prieks būt kopā ar jums, lai visi darbi šodien raiti sokas uz priekšu un mēs tūdaļ pats sākam 20-nieku.
0: Iepriekšējās nedēļas EHR Latviešu hitu top 20 stiprākais trīnieks.
1: 3.
2: Atvara. Plaisā.
3: Lai plaisā tava šaura rāte.
1: 2.
2: Mjūzika un tikaša sakāma.

0: desmit.
1: Šajā nedēļā 9 kāpumi, 7 kritumi, 3 dziesmas savu pozīciju ir saglabājušas, kā arī dzirdēsim vienu jaunumu. Ja ir viens jaunums, tas nozīmē, ka vienai dziesmai no iepriekšējā dzirdēt

0: jaunu. Vai Mjūzika un Tekaši Sakama būs atgriezušies savā pirmajā pozīcijā? To mēs arī noskaidrosim šī raidījuma laikā, bet sāksim visu pa, soli pa solim. Un 20. Vieta šajā nedēļā ar 8 pozīciju kritumu Kris Noa, mīļākie bērni. Klausāmies! Dziesma numur 20. Katras beigās
1: ir sākums. Čau, es esmu Kris Noa, un šie ir EHR latviešu hiti. Klausies savējos!

0: EHR Latviešu hītu nedēļas top 20.
1: Dziesma numur 19.
2: Kur ir tā jūra, kur līdz ceļiem bijām?
3: Hei, sveiki, čau!
4: Mēs esam grupa Kurāt vētra, un tu klausies EHR Latviešu hiti. Klausies savējos!

0: 20.
1: Par vienu pozīciju augšu devās prāta vētru un mesa ar dziesmu, kur ir tā jūra, viņiem 19. Vieta, savukārt 18. Vietā. Un šo te mēs arī tūdaļ klausīsimies Nameis un dziesma ar nosaukumu Nāksies atzīties.

0: pirmās latviešu dziesmas šonedēļ.
1: Nu, lūk, esam nonākuši arī pie šīs nedēļas pirmā un vienīgā jaunuma. 17. Pozīcijā ierindojušies Drake, Felipe Gabriel, Denis Silver un Hey Who's That Kid ar dziesmu Vecrīga. Šī tad nu, visiem tiem, kam patīk uz turien doties.
0: Dziesma numur 17.
2: Čau, te Reiks, un šie ir EHR Latviešu hīti. Klausies

0: precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 2:18.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. EHR Latviešu hiti – nedēļas top 20.
2: Dziesma numur 16.
3: Hei, te Gečo, un šī ir EHR Latviešu hiti.
4: Visa mana banda šodien kopā.
3: Klausies savējos.

0: turpināsies pēc īsa brīža. Par ko tev pienāktos pasaules čempiona tituls? Varbūt kafijas dzeršanā? Sūti atbildi uz WhatsApp 25101101 un klausies raidījumu Braucam kopā! Divi asprātīgāko atbilžu autori iegūs divas biļetes uz pasaules čempionātu ielu vingrošanā un kalistēnikā. Mego vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Biezpiens Limbažu piens 89 centi un dzeramais ūdens 1,5 litrs 39 centi. Zem cenas. Mego. Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
2: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
3: Hei, EHR latviešu hiti klausītāji! Pašlaik kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles. Mēs, EHR latviešu hiti, jau spēlējam Latvijā radītu mūziku katru dienu un lepojamies ar to. Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku, taču ticam, ka to vislabāk stiprina ieguldījumi māksliniekos, jaunradē un mūzikas attīstībā, nevis vienādi noteikumi visām radiostacijām. Mēs iestājamies par radio daudzveidību un par klausītāju tiesībām izvēlēties, ko klausīties. Atbalsti visas savas mīļākās radiostacijas. Raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
4: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors – SIA EHR Latviešu hiti. Reklāma saistīta ar likumprojektu – grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – ehr.fm.
0: Top 20. 20 populārākās latviešu dziesmas šonedēļ. Ētarā Kato.
5: Dziesma, kuru ierindojusies 15. Pozīcijā, aizvadītajā nedēļā startēja EHR Latviešu hitu top 20 kā jaunums. 18. Vietā savukārt devusies 3 pozīcijas augšu. Un 15. Vieta DJ Ella Markus Rīva dziesma Patvērumā.
6: Es gribu atgriezties tavā patvērumā, es gribu atgriezties.
7: Čau visiem, šeit DJ Ella.
0: Es esmu Markus Rīva un tu klausies EHR Latviešu hit kanālu.
7: Klausies savējos.
6: Var

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Alfreds, Madars un Fredis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Top 20!

0: Tenetetā, Zimbabvē.
1: EKR Latviešu hītu nedēļas top 20 ar Kato.
2: Lielākais šīs nedēļas kritums leju par sešām pozīcijām devušies citi zēni ar dziesmu Zimbabvē. Es

0: 20.
1: Esam nonākuši līdz 12. pozīcijai. Ja esi tikai tagad pieslēdzies, tad esi palaidis viss kaut ko garām patiesībā. Šis ir raidījums EHR Latviešu hītu top 20 un daļu no dziesmām mēs jau esam dzirdējuši. Bet tas nekas priekšā vēl viss topa augšgals. Un 12. Vietā atrodas Double D, Denis un Sudrabu sirds ar dziesmu Man vairs nav ko teikt. Viņi ir lēmuši nākamā gada 10. Aprīlī visus jūs ieaicināt uz Xiaomi arēnu un Double D show. Tā sauc viņu koncerts un kas to lai zina, gan jau, ka šī dziesma arī tur būs. Klausāmies!

0: latviešu hitu nedēļas top 20 turpināsies pēc īsa brīža. Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
2: Viens īpašnieks, caurskatāma vēsture un ražotāja garantija. Izvēlies auto no plašā Baltijas klāsta Morcar LV vai Rīgā Raudas ielā 15. Morcar LV – pārbaudīti un kvalitatīvi mazlietoti auto.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies, uzzini vairāk e-top LV.
5: 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un sieras smiltene klasiskais 1 kilograms 5 eiro 99 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo – Belgian chocolate, creme brulee, banānā, blueberry vai cookies and cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā.
0: EHR latviešu hitu nedēļas top 20.
8: Dziesma numur 11.
9: Hei, šeit Jānis Stībels, un šie ir EHR latviešu hiti. Klausies savējos!

0: Top 20. Atskats 20.
1: Kris no mīļākie bērni. Prāta vētra un mēsa. Kur ir tā jūra?
2: Vēļš pūš tieši sēķē.
0: 18.
1: Namēs. Nāksies atzīties.
2: Eisiešu dalīts, bet ja nāksies atzīties.
0: 17.
3: Reiks, Filipe Gabriel, Denis Silver un Hey Who's That Kid. Vecrīga.
2: Vecrīga pilīnā, meklēt sievu.
0: 16.
1: Gačo, es un mana banda.
2: Visa mana banda šodien kopā.
0: 15.
1: DJ Ella un Markus Riva patvērumā.
2: Es gribu atgriezties
0: tavā patvērumā. 14.
1: Citi zēni, Zimbabve.
0: 13.
1: Russell un Chris Brand, Turies pie zvaigznēm.
0: 12.
1: Denis. Un sudrabu sirds. Man vairs nav ko teikt.
0: 11.
1: Jānis Stībels. Straube.
4: Sākam EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 stiprākā desmita apskatu.
5: Redījums sākumā minēja, ka trim dziesmām savu pozīciju ir izdevies noturēt šajā nedēļā un lūk arī viena no tām. Tā ir ierindojusies desmitajā pozīcijā, kas nozīmē, ka mēs dodamies iekšā pirmajā desmitiekā un to atklās Justs un Krisija ar dziesmu Bezrūpības pietura.
0: Dziesma numur 10.
6: Čau, te Justs, un šie ir EHR latviešu hiti. Klausies savējos.

0: latviešu hitu nedēļas top 20.
1: Šķiet, ka Krisa ir vienīgā māksliniece, kur EHR latviešu hitu top 20 ir ar divām kompozīcijām, jeb piedalās divās kompozīcijās. Vienu dzirdējām, nu pat tā ir dziesma nosaukumu bezrūpības pietura, savukārt otra būs tieši tagad. Ozols, Krisi, Dubra un DJ Rud, kaut kas deg.
2: Dziesma numur 9.
3: Un tu klausies EHR latviešu hīti. Klausies savējos.

0: 20. 20 populārākās latviešu dziesmas šonedēļ.
1: 7. pozīcija, tik tālu nu mēs būtu tikuši, un šī ir dziesma par tiem, kuriem iespējams katra diena ir kā piekdiena, Singapūras Satīns un Ricky Dundidit, bezdarbnieks. Dziesma numur 7.

0: turpināsies pēc īsa brīža.
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pušot brāzmainam rietuma puses vējam, maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
5: Šeit Jānis Stībelis.
6: Mēs esam grupa Triensbergs.
7: Čau, sveicieni!
8: Te prāda vēra!
0: EHR Latviešu hitu nedēļas top 20.

0: 20. Nu ko, esam nonākuši līdz topa augšgalam. Piecas pozīcijas ir palikušas, mana zona ir sākusies, mana īstā zona. Un dziesma numur 5, EHR Latviešu hitu top 20, atrodas jau 6 nedēļas. Tā ir atvars kompozīcija ar nosaukumu Plaisā. Šajā nedēļā gan tā devusies leju par divām vietām.
1: Dziesma numur 5.
2: Lai plaisā tava šaubu rādes.
3: Hei, te atvar, un šie ir EHR latviešu hiti. Klausies savējos.
4: Varbūt ne.

0: EHR Latviešu hiti nedēļas top 20.
1: Šīs nedēļas augstākais kāpums plus 5 pozīcijas ierindojies 4. Vietā. Šī te dziesma EHR Latviešu hitu top 20 izskanējusi 3 nedēļas pēc kārtas 17., 13. Un tad 9. Vietā un šonedēļ sasniegusi 4. Pozīciju un es domāju nemaz netik ilgs laiks būs jāgaida, kad tā iekļūs trīniekā. Dons un sirdsbals, tas ir tas, ko tūdaļ pat klausāmies. Dziesma numur 4.
0: Čau, hei, te Dons, un šī ir EHR.

0: sākam EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 stiprākā trīnieka apskatu.
1: Lūk, arī esam nonākuši līdz pašam topa augšgalam. Atgādināšu vien, ka balsot par sev tīkamajām dziesmām jūs varat ehr.fm mājaslapā, kā arī EHR mobilā lietotne. Ja jums tāda ir, tad arī tur varat atdot savu balsi par sev tīkamo dziesmu. Balsi īkšķīšu formā, joprojām nekas nav mainījies. Ja jums kāda dziesma patīk, tad pie tās parādās divi īkšķīši. Skaidrs, ka jums jāspiež īkšķītis uz augšu. Nu, tā kā reālajā dzīvē, ja kaut kas mums patīk, mēs parādām īkšķi uz augšu un tā jūs dodat ziņu par to, kas jums patīk. Mēs apkopojam jūsu balsis un sarindojam dziesmas attiecīgajā secībā. Esam nonākuši līdz top 20 topa augšgalam trešā pozīcija. Grupa Kaut Kaili, dziesma par laimi.
2: Hei! Te grupa Kaut Kaili. Un šie ir EHR Latviešu hiti.
3: Klausies savējos.

0: inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3 un 17 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Top 20! 20 populārākās latviešu dziesmas šonedēļ.
3: Atskats 10!
4: Just un Krisī – bezrūpības pietura. Dubra, DJ Rud, Ozols un Krisī – kaut kas deg.
3: 8!
4: Kato – atdod miegu.

0: Marta Rito un Maršals. Tas maina visu. Tas maina visu, visu, ko es jūtu. Pieci. Atvara. Plaisā. Lai plaisā tavu šaunu rēte. Četri. Dons. Sirdsbals.
1: Trīs.
0: Kaut kaili. Dziesma par laimi.
2: Dziesma, kuru topā atrodas 8 nedēļas, 6 nedēļas pēc kārtas, tā ir bijusi pirmajā pozīcijā, savukārt aizvadītajā nedēļā tā devās uz otro vietu un šonedēļ tai izdevies savu pozīciju noturēt. Tu zini mani no galvas, mjūzika un tikāšu sakāmā joprojām otrajā vietā.
3: Čau, dāmas un kungi, te grupa Mjūzik un šie ir EHR.

0: Kas no dziesmām, kurām izdevies savu vietu saglabāt, mēs jau esam dzirdējuši. Savukārt viena ir palikusi nenospēlēta un mēs esam arī nonākuši līdz pašam topa augšgalam, līdz pirmajai šīs nedēļas pozīcijai. Un pirmā vieta joprojām otro nedēļu pēc kārtas pienākas grupai Prāta Vētra un Finkim ar dziesmu Dārznieks. Trīs nedēļas topā, šī ir ceturtā.
1: Dziesma numur viens!
2: Kā es gribētu būt dārznieks.
3: Čau, sveicieni!
4: Te prāta vētra!
5: Te fiņķis un šie EHE.
6: Latviešu hiti!
7: Klausies savējos!
8: Klausies!

0: Paldies jums, ka klausāties savējos EHR Latviešu hitu top 20 ir izskanējis. Mēs tiekamies pulksten 5 pēcpusdienā raidījumā EHR Latviešu hitu dienas top 5. Laikā es jūs tur visus gaidīšu. Man sauc Kato, lai jums izdevusies diena.
1: Tas bija EHR Latviešu hitu nedēļas top 20. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai ehr.fm. Turpinājumā.
2: Aminata, nejauc man prātu.
3: Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti ehr.fm vai ehr aplikācijā.
4: Čau, draugi! Te grupa
5: The Soundboys!
4: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. Augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
6: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 400 grami trīsgraudu vai auzu pārstu limor 59 centi, kilograms zilo plūmju 19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
7: EHR Festivalu vasara.
8: A summer to remember.

0: SFM. Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor. Vai izglītība jāiegūst tikai skolas solā? Klausies minūti par izglītības iespējām un uzzini, kāpēc arvien vairāk vecāku saviem bērniem izvēlas tālmācību. Minūte par izglītības iespējām.
1: Pirmdienās kopā ar Vislatvijas vidusskolu.
2: Hei, EHR latviešu hiti klausītāji! Pašlaik kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles. Mēs, EHR latviešu hiti, jau spēlējam Latvijā radītu mūziku katru dienu un lepojamies ar to. Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku, taču ticam, ka to vislabāk stiprina ieguldījumi māksliniekos, jaunradē un mūzikas attīstībā, nevis vienādi noteikumi visām radiostacijām. Mēs iestājamies par radio daudzveidību un par klausītāju tiesībām izvēlēties, ko klausīties. Atbalsti visas savas mīļākās radiostacijas. Raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
1: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors SIA EHR Latviešu hiti. Reklāma saistīta ar likumprojektu grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk EHR.fm.
3: 3 un 30 minūtes. Latviešu hiti
4: EHR. Aminata, nejauc man prātu.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Alfreds, Madars un Fredis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Klausi mammu un klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
3: Ainars Mielavs. Atpūgā manu kreklu.
4: Man nav

0: Mēģinājumā Mārtiņa un Aivo Olskis. Domām svara nav.
1: Dungoj ceļā uz darbu.
2: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
1: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
2: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
5: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Aha! Zinātnes centra jaunā izstāde – uzmanību, nērti, piedzīvojums ārpus komforta.
6: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
7: Nāc, svinēsim kopā!
6: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
7: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
6: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
8: Čau, esmu Kristaps, man ir 24 gadi. Kamēr citi uztraucas par darba atrašanu, es strādāju visā pasaulē un krāju mājoklim. Novikontas akadēmijā Rīgā ieguvu pasaules līmeņa izglītību, kas garantēja labi apmaksātu darbu starptautiskā flotē. Tagad esmu kuģa mehāniķis. Arī tu to vari. Jūlijā un augustā nāc un pārbaudi savas prasmes kuģu inženieru laboratorijās. Reģistrējies novikontas.lv.
9: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
10: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzēts dzēriens Gardu Muti Zelteris. Divi veidi 500 ml 1,75 € un kvass Tērvete Godu 500 ml 99 €.
9: Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā spilves

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi. Mājas tekstils, matrači, dīvāņi un spilveni katru dienu nemanāmi uzkrāj putekļus un alergēnus, ko ar parastu virspusēju uzkopšanu nevienmēr izdodas likvidēt. Lai nodrošinātu patiesi tīru un drošu vidi, mūsdienīgas tehnoloģijas piedāvā dziļās tīrīšanas risinājumus. Vibrācija, kas ļauj iekļūt dziļi virsmā, karstā gaisa apstrāde un ultravioletā gaisma palīdz atbrīvot audumu no dziļākajiem netīrumiem, savukārt viedie sensori reālajā laikā parāda, cik virsma ir tīra. Tas mājoklī nodrošina svaigāku un veselīgāku vidi bez liekām pūlēm. Viedais Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner 2 Pro palīdz iztīrīt tavas mājas tekstilu dziļāk. Meklē to Xiaomi veikalos Akropole Alfa un Akropole Rīga vai iepērcies mājas lapā mīdomuzīme.com.lv. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.

0: brīža. Braucam kopā ar Tomu Baronu. Augusta višpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darba krāsām – -20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām – -20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet Magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Flow up!
2: Flow up!
1: Flow up!
3: Salīdzini! Izvēlies! Plūsti augšup! Flow up! LV! Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem!
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
0: Latvijai jāzina.
5: Nākamnedēļ 12. augusta vakarā visā Latvijā būs vērojamas daļais saules aptumsums. Par to aģentūru Lete informēja Latvijas astronomijas biedrībā. Astronomi gaidāmo daļējo aptumsumu raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz 4/5 saules diametra. Rīgā aptumsums sāksies pulksten 20:06, maksimālo fāzi sasniegs pulksten 20:57, bet pulksten 21:11 daļēji aptumšotās saules. Norieties. Citviet Latvijā saulriete laiks atšķirsies, tāpēc atšķirsies arī aptumsuma norise. Vasarā pieaugot traumu skaitam valsts asins donoru centrs aicina ziedot asinis visu asins grupu donoriem, bet īpaši gaidīti nultās negatīvās, A negatīvās un B negatīvās asins grupas donori. Valsts asins donoru centrs norāda, ka vasarā donoru aktivitāte tradicionāli samazinās, jo daudzi dodas atvaļinājumos ceļo vai vairāk laika pavada ārpus pilsētām, taču slimnīcās nemazinās nepieciešamība pēc asins komponentiem. Vasaras mēnešos pieaug traumu skaits, slimnīcās tiek veiktas plānveida un neatliekamās operācijas, kā arī turpinās onkoloģisko un citu pacientu ārstēšana, kam asins pārliešana nepieciešama katru dienu. Centrā uzsver, ka asinis nav iespējams aizstāt, un viens ziedojums var palīdzēt vairākiem pacientiem, tādēļ ik viens, kurš jūtas vesels un drīkst ziedot asinis, ir aicināts atsaukties, par to ziņo aģentūra Leta. Dīzeļdegvielas akcīzes nodokļa samazinājums no aprīļa sākuma līdz jūnija beigām nodrošināja būtisku ieguvumu patērētājiem, tomēr samazinājuma pārnese uz cenām nebija pilnīga, jo dīzeļdegvielas cenās bez atlaidēm atspoguļojās aptuveni 60% no nodokļa samazinājuma, par to aģentūra Leta informēja konkurences padomē. Tas rīcībā esošie dati liecina, ka uzcenojumi kopumā saglabājās relatīvi stabili, līdz ar to daļa nodokļa samazinājuma varēja rezultēties arī piemēram lielāku vai ilgāku atlaižu veidā, kas šajā novērtējumā netika atsevišķi analizēts.
3: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā.
0: Latvijai jāzina.
3: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pušot brāzmainam rietuma puses vējam, maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Atoms Barons.
1: Radio klausītāji, nu redz kā, līdz tajā piekdienai esam tikuši un sajūtas ir brīnišķīgas. Te Toms Barons, EHR Latvijas šīt un radījums braucam kopā. Ja, šodien noskaidrosim divus uzvarētājus, kuri katrs tiks pie divām biļetēm uz pasaules čempionātu ielu vingrošanā un kalistenikā. Kaut kā tālūk, nu ko, laiks mūzikai, nu tad lai skan. Cerība mirst pēdējā. Laika suns.

Sarām pilnas acis, pilnīgi sāk mesties, ne mums, bet jauniešiem, nu ko, draugi mīļie. Tas mirklis vasarā pēdējais ir sācies, jā, 7. augusts, labi, nebēršas te sālu uz rētām, viss ir kārtībā. Bet ir ko svinēt gan šodien, Alfreds svin, Madars un Fredis daudz laimes vārdienā ikvienam. Nu un, protams, šūpuļsvētki, tie ir svinami, vēl jau vairāk dienu pateicīgi, aiziet un lai jaunais dzīves gads. Apkārt saulē šis ceļojums tiešām ir prieka pilns. Visā citādi, jā, nu, protams, piekdienās kā vienmēr ārkārtīgi daudz mūzikas, un ja kas uz sirds noteikti ziņojiet, 25, 101, 101, starp citu arī par pārtīvāģi, nē, par pārtīvāģi, par ēkā ir kabriķi, man jums jāizstāst, jo jauna balva ir sākusies, un pie tās noteikti varēs tikt. Kaut kā tālūk. Starp citu grupa Mood šodien dodas uz Ventspilī, tā kā Ventspils pilsēta ar rītdienu, kurā šodien, nu, ārkārtīgi lielisks notikums. Kas tie tādi ir? It kā tu nezināt. Lai skan, nepieradināma.

0: ar Tomu Baronu.
1: Nu, visu nedēļu mēs te ārdāmies un paldies liels. Jā, es jau vakar minēju, ka konkursam iesūtītās atbildes tiek slēgtas, jo ir gana daudz, kuras vēl ir jānolas, un šodien mums to ir jāpaspēj izdarīt, un arī konkursu uzvarētāji ir jānosauc. Kas tev bija jādara? Tev bija jāsūt mums WhatsAppā 25-101-101 un jāpasaka, par ko tev pienāktos pasaules čempiona tituls. Jā, jo galu beigās mums ir 4 biļetes uz pasaules čempionātu ielu vingrošanā un kalistē. Nu, kas norisināsies no 13. Līdz 15. Augusta. Nu, tad pēc brīža sākam lasīt to, ko esam saņēmuši, kas vēl jānolās, un tad jau, es domāju, laika posmā, nu, es domāju, starp 6 un 7 mēs arī paziņosim uzvarētājiem. Kaut kā tālāk, Dzels Vilks jauni tieši šajā brīdī ceļo pie jums, radioklausītāji.
2: Čau, draugi, mani sauc Jūris Kaukulis, un es esmu no grupas Dzels Vilks. Šis ir radio EHR Latvijas.

0: Savējie. Savējie.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 4 un 12 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Braucam kopā!
3: Hei, radio klausītājs! Sveiciens tiem, kas nopat kā uzslēguši radio verķī EHR latviešu hitus. Jā, nu, īsti laikam detaļās ieslīgt negribās, bet ņemot vērā to, par ko atkal šodien daudz ziņu portāli vēstī, es tikai gribu atgādināt, ka tie telefona krāpnieki nu galīgi nesnauž un tiešām apsveicam ir viņa izdoma, bet ārkārtīgi bēdīgs ir tās sekas. Līdz ar ko? Jūs, draugi, mīļie, inteliģenti, attīstīti ar loģisko domāšanu, nu ņemam vērā to, ka nu vismaz reizi mēnesī, kā minimums, nu noteikti gan saviem sensīšiem, gan vecsensīšiem, vajag atgādināt par to, lai neusticās krāpniekiem un ja ir kaut mazākās aizdomas par svešinieku saņemto zvanu, nu tad momentā mēs nos klausuli un nekādas darbības funkcijas neveikt nekādā gadījumā. Jo gal beigās, nu atceramies paši, ir laiks pienācis mums atdot to bērnības parādu, viņi mums ir iemācījušies ar kā rotīt, nu tieši tādēļ šobrīd mums pašiem par vecākiem un vecākiem ir jārūpējas. Bet visā citādi ir piekdiena. Baigi fēni, laikapstākļi ir lieliski, radio draugi. Nu, un, protams, sajūta tā, ka priekšā divas brīvdienas, es domāju, ka tikai pastiprin šo burvību. Nu, tad ar mūziku mēs turpinām, lai tas smaids seju rotā visvairāk. Instrumenti es nolēmu tevi pazīt.

0: EHR latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādēju, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā
3: Rīgas modes – tavs superveikals.
4: Tev patīk spēlēt padelu? Game is on – jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padelu turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on. Lejupielādē tagad!
0: Ar kafiju vienu no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu – Dekta.
5: Uzmanību. Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mulsums. Aha! Zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību. Nērti. Piedzīvojums ārpus komforta.
6: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/slīpsvītra satiksme vasarā.
7: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
8: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Par ko tev pienāktos pasaules čempionu tituls? Varbūt kafijas dzeršanā? Sūti atbildi uz WhatsApp 25101101 un klausies raidījumu Braucam kopā! Divi asprātīgāko atbilžu autori iegūs divas biļetes uz pasaules čempionātu ielu vingrošanā un kalistēnikā. Hei, EHR latviešu hiti klausītāji! Pašlaik kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles. Mēs, EHR latviešu hiti, jau spēlējam Latvijā radītu mūziku katru dienu un lepojamies ar to. Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku, taču ticam, ka to vislabāk stiprina ieguldījumi māksliniekos, jaunradē un mūzikas attīstībā, nevis vienādi noteikumi visām radiostacijām. Mēs iestājamies par radio daudzveidību un par klausītāju tiesībām izvēlēties, ko klausīties. Atbalsti visas savas mīļākās radiostacijas. Raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
9: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors SIA EHR Latviešu hiti. Reklāma saistīta ar likumprojektu Grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk EHR.fm.

0: Čau, te Kalvs no Rīgas modēm, un arī mēs braucam kopā ar Tomu Baronu. Gan dienā, gan naktī.
1: Jā, radio draugi, es, man šķiet īpaši šajā vasarā mums ir izveidojusies tāda savstarpēja burvība, tuvība, vēl jau vairāk, vēl nesen mēs braucām apkārt. Kopā Latvijas kontūrē un tikāmies dažādās pilsētās, un EHR grupa kopumā ar visām piecām radiostacijām ir daudzu gadu garumā darījusi visu, lai jūsu muzikālā ikdiena un fons būtu dzīvespriecīgs, patīkams un tieši tāds, kādu jūs vēlaties. Bet, nu redz, pašreizējais kultūras ministrs turpina virzīt tik ļoti nu, tādu progresīvu likumu grozījumu visām radiostacijām 30% Latvijā radītāju mūziku. Muzikai tajā būs jāspēlē. Un ko tas nozīmē ikdienas klausītājiem? Nu, jums katram ir sava patika pret EHR latviešu hitiem, varbūt kādam savukārt radio superhits, kādam varbūt European Hit Radio un kādam varbūt Retro FM vai EHR Plus. Tas nozīmē, ka arī pārējās radiostacijās 30% no mūzikas, kuru jūs tajā dzirdat, būs jābūt Latvijā radītāji. Un tiešām sāk parādīties sajūta, ka Nu, jums lēnā garā sāks diktēt notis, un tas nozīmē, ka jūs klausīsieties nevis to, ko jūs gribat, to, ko mēs esam sapratuši bez dziļiem pētījumiem, kāds ir mūsu radioklausītājs, bet klausīties nāksies to, ko jums liek. Es tiešām ceru, ka šis likuma grozījums tā arī paliks tikai absurds suņa murks un nerealizēsies, jo mēs tiešām darām visu, lai tas nenotiktu. Tā kā es ļoti, ļoti ceru, ka mums šo savstarpējo burvību ar dažādību dažādās radiostacijās un ar prieku jūsu ausīm un ar prieku mūsu darbā, nu, izdosies saglabāt vēl daudzu gadu desmitus. Tā kā tālāk, mēs noteikti informēsim par to, kā šīs lietas mainās, pagaidām, baudām to, kā ir un priecājamies par to, kas ir. Roberts Leismejers un Candy, rīts ir tālu vēl.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Alfreds, Madars un Fredis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

Ei, man patīk saņemt ziņas no jums. Tas, kurš baidās rakstīt, nu nebaidies uzziņot 25-101-101 ir mūsu WhatsApp tālruņa numurs. Jā, par visu, kas priekšā, par visu, kas uz sirds, un par visu, kas patīk, un par visu, kas besī, droši var rakstīt. Jā, es, kāpēc es to saku, Edmunds mums rekur raksta tom, kā man ir noriebušies tie sastrēgumi, skolas laiks taču vēl nav sācies. Un tad es atgādinos, jā, es te pirms kaut kādām dažām dienām tieši redzēju to virsrakstu, kur, nu, tiek ziņots, ka vairāk kā 60 vietās ceļa remontdarbi turpinās, gatavojamies rudens sezonai, nu, un visā citādi tā tam būs būt. Tā kā tas, ko es jums varu ieteikt, nu, viena tāda ārkārtīgi gudras padoms ir mainīt maršrutu, pārplānot to izbraukšanas un aizbraukšanas laiks. Nu, un otrs tāds meditatīvs risinājums tam visam, lai smaids rotāt seju pat stūķī stāvot. Nu, protams, turpināt klausīties Ehāra Latviešu. Kaut kā ar to mūziku kopā mēs izķepurosimies un gan no darba tiksim uz mājām un gan no mājām uz darbu vai vēl sazin, kur mums katram ir jādodas. Lai skan mūzika, Rasels un Sabīna Berezina un, protams, Chris Brand, augstāk par zemi.

0: latviešu hiti. Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV. Turpinājumā.
1: Automei

0: krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi,

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
2: 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Elvijas zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 400 grami trīsgraudu vai auzu pārslu limor 59 centi, kilograms zilo plūmju 19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, Elvija par savējiem.

0: tikai 2,79. Ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc Viadā un atklāj to pats. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Latviešu hiti
2: Braucam kopā!
3: Jā, nu konkursu visu nedēļu mums te norisinās. Jā, es atgādinu, vairs mēs nepieņemam jaunas ziņas. Bet jums bija jāsūt mums, par ko tev pienāktos pasaules čempionu tituls. Un tad, nu jāteic, ka divi no asprātīgākajiem tiks pie katrs pie divām biļetēm uz pasaules čempionātu ilvingrošanā un kalistēnikā. Nu tad nolasam to, ko esam vēl saņēmuši. Krista mums ziņo tā, Krista mums nebija jau rakstījusi tā salīdzinām. Nē, šī ir cita Krista. Krista ziņo, ka viņai pasaules čempionu tituls pienāktos domāšanā. Kur es noliku telefonu? Kamēr tas ir manā rokā. Kaut kas līdzīgs jau mums pa nedēļu bija, bet tas ir normāli. Šāds sindroms ir mums visiem, bet ļoti labi, ļoti labi. Šājam tālāk mums Gunārs ziņo par pasaules čempionu titulu. Viņam pienāktos es neko saldu nēdu, kamēr neviens neskatās. Jā, šis arī ir tas stāsts par to diētu, vai ne? Jā, protams, ka mēs visi esam uz diētas, kamēr neviens neskatās. Evelīna mums ziņo par pasaules čempionu titulu. Viņai pienāktos zeķu vilkšanā stāvot uz vienas kājas. Katrs rīts ir fināls šai spēlei. Jep. Nu vēl daži ir ko nolasīt, to noteikti turpināsim darīt, un tad jau laika posmā no 6 līdz 7 paziņosim uzvarētāju. Markus Rīva, kā būs, tā būs. Ceļo pie jums.

0: Sākam gatavoties. Kā jau katru darba dienu, pulkstam 5:00 ir tāds svinīgs brīdis, EHR Latviešu it viļņos. Man kolēģi Kato ar darba dienas topa piecinieku. Protams, visas piecas dziesmas, par kurām paši esat balsojuši visvairāk, tad no arī tūlī pat tiks atskaņots. Un nekas jau nav beidzies. Mēs ar tevi turpināsim braukt kopā. Jāteic, ka laika posmā pēc darba dienas topa piecinieku līdz pat 7:00 vakarā. Līdz pat stundas beigām jūs un tikaši sakāmā atslēdziņas. Tiekamies jaunā stundā.
1: Paskaties acīs.

0: Čau, te tik Aša Sakama. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Tūlīt EHR latviešu hitu dienas top 5.
2: Viens īpašnieks, caurskatāma vēsture un ražotāja garantija. Izvēlies auto no plašā Baltijas klāsta Morcar LV vai Rīgā Raudas ielā 15. Morcar LV – pārbaudīti un kvalitatīvi mazlietoti auto.
3: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
4: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: EHR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
5: Sestdien 8. augustā Nacionālajie bruņotie spēki izvērsīs mobilizācijas centrus Rīgā, Kuldīgā, Valmierā un Alūksnē, lai trenētu un pilnveidotu kārtību, kādā krīzes situācijā Latvijas pilsoņi tiek aicināti un iesaukti bruņotajos spēkos. Mobilizācijas centros ieradīsies Latvijas pilsoņi, kuri pieteikšies rezerves karavīru brīvprātīgajai apmācībai. No mobilizācijas centriem pilsoņi, kuri pieteikšies rezervistu militārajai apmācībai un kursiem, tiks nogārāti kājnieku skolā Alūksnē. Rezervistu militārās apmācības kurs norisināsies 29. augustam un tajā militārās pamatiemaņas apgūst 114 rezervistu. Nākamnedēļ 12. augusta vakarā visā Latvijā būs vērojamas daļais saules aptumsums, par to aģentūru Lete informēja Latvijas astronomijas biedrībā. Astronomi gaidāmo daļējo aptumsumu raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz 4/5 saules diametra. Rīgā aptumsums sāksies pulksten 20:06, maksimālo fāzi sasniegs pulksten 20:57, bet pulksten 21:11 daļēji aptumšotās saules. Norieties. Citviet Latvijā saulrieta laiks atšķirsies, tāpēc atšķirsies arī aptumsuma norise. Labklājības ministrija rosina no 2028. Gada vecāku pabalstu izmaksāt par vienotu 548 dienu periodu, jeb par aptuveni 18 mēnešiem, palielinot ienākumu aizvietojumu līdz 70%. Reformas mērķis ir padarīt valsts atbalsta sistēmu vienkāršāku, nodrošinot vecākiem lielāku elastību darba un ģimenes dzīves apvienošanā, skaidro ministrijā. Jaunā pieeja paredz pabalstam arī noteikt minimālo apmēru, piesaistot to ienākumu mediānai. Tādējādi minimālais pabalsta apmērs tiktu regulāri pārskatīts. Tāpat labklājības ministrija plāno kā pastāvīgu normu saglabāt iespēju turpinot strādāt saņemt 75% no piešķirtā pabalsta.
2: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pušot brāzmainam rietuma puses vējam maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Uz finišu ar Inbank. Šonedēļ vēl izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un nofiksē savu piedāvājumu.

0: pieci.
1: 7. augusts, piektdiena, apsveicu jūs visus ar vēl vienu kārtīgi nostrādātu darba nedēļu šajā vasarā. Prieks būt šeit EHR Latviešu hitu studijā, mani sauc Kato, un šis ir raidījums dienas top 5, kura laikā mēs klausīsimies tās 5 kompozīcijas, par kurām esat visi aktīvāk šajā dienā balsojuši, jeb spieduši īkšķīšus uz augšu gan EHR.fm mājaslapā, gan arī EHR mobilajā lietotnē. Un tādējādi dziesmas esat sarindojuši no 5. Līdz pat 1. Pozīcijai, un tās visas vienu pa vienai mēs arī šodien klausīsimies. Un sāksim, protams, ar 5. Šīs dienas pozīciju, un tur atrodas kāds jaunums. Jaunums no Dārtas Stepānovas, dziesma ar nosaukumu 1001 nakts.

Ja tikai nu pat esi pieslēdzies EHR latviešu hitiem, tad tu šobrīd klausies dienas top 5. Neko pārāk daudz garām tu neesi palaidis. Ja nu vienīgi Dārtas Stepānavas jauno dziesmu ar nosaukumu 1001 nakts, kas ir arī šīs dienas un vispār top 5 jaunums. Bet ceturtajā pozīcijā jau kāda labi zināma kompozīcija iekļuvusi, kas ir no Krisnoa dziesma ar nosaukumu Mīļākie bērni.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 10 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5!

0: Latviešu hitu dienas top 5.
1: Esam aizsākuši piekdienas 7. augusta trīnieku, un to aizsāka Rauma ar dziesmu Garas naktis un garas dienas, un priekšā viena gara nedēļas nogala arī, par ko ir ļoti, ļoti liels prieks. Nu labi, nedēļas nogala paies ātri, iespējams kāds dosies, piemēram, uz Vecrīgu. Vecrīga ir mūsu nākamā tēma, jo Reiks, Felipe, Gabriel, Denis, Silver un Hey, Who's That Kid ir radījuši dziesmu ar nosaukumu Vecrīga. Es tur neesmu bijusi kādus 100 gadus apmēram, vispār nezinu, kas tur notiek, ja nu vienīgi gaišā dienas laikā kādā darbdienā esmu izgājusi cauri, bet droši vien, ka šī kompozīcija ir visiem tiem, kuri tur uzdzīvo ik pa laikam. Te nu tā ir.
0: Dziesma numur 2.
2: Jau jauko šodien. Es domāju, ka... Kāda starpība, kas pēc dienas?

0: Top 5 Atskats 5
1: Dārta Stepanova 1001 nakts
0: 4
2: Kris No Mīļākie bērni
0: 3
2: Raum Garas naktis, garas dienas
0: 2
1: Reiks, Filipe Gabriel, Denis Silver un Hey Who's That Kid Vecrīga
0: Top 5
3: Nu ko, esam nonākuši pie šīs dienas pirmās pozīcijas. Jānoskaidro, kura dziesma saņēmusi lielāko klausītāju atbalstu šajā piekdienā 7. Augustā pašā darba nedēļas izskaņā. Un tur atrodas mākslinieks, kurš skaidri zināms, man ir tas, ka viņš un viņa banda gatavojas lielajam iznācienam 22. Augustā Meža parka estrādē. Gačo, es un mana banda šīs dienas numur viens. Dziesma numur viens!
4: Parādi, kas tev tur zvanā?

0: jums novēlu jauku nedēļas nogali. Ko gan citu vēl var vēlēt? Es ceru, ka laiks būs labs un māte daba mūs palutinās vēl augustā maz drusciņu un cerams varbūt arī septembra sākumā. Tas būtu ļoti jauki. Bet katrā ziņā jūs izbaudiet nedēļas nogali un mēs tiekamies jau nākamajā darba nedēļā pirmdienā pulksten 5:00 pēcpusdienā. Paldies par kopā būšanu! Atā!
1: Tas bija EKR Latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EKR aplikācijā vai EKR.fm. Turpinājumā
2: Dons Varan liels
3: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lai pielādē tagad!
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunsguru vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
6: Čau, esmu Edgars, man ir 23 gadi, un kamēr mani vienauģi vēl domā, ko darīt, es jau esmu apceļojis pus pasauli un nu pat nopirku savu sapņu auto. Mans noslēpums? Es mācos par kuģa kapteini Novikontas akadēmijā Rīgā. Tikai jūlijā un augustā piemēri šo profesiju, izmēģinot īstu kuģa vadības simulātoru. Vietu skaits ierobežots. Reģistrējies novikontas.lv.
7: Hei, EHR Latviešu hiti klausītāji! Pašlaik kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz notiek, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles. Mēs, EHR Latviešu hiti, jau spēlējam Latvijā radītu mūziku katru dienu un lepojamies ar to. Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku, taču ticam, ka to vislabāk stiprina ieguldījumi māksliniekos, jaunradē un mūzikas attīstībā, nevis vienādi noteikumi visām radiostacijām. Mēs iestājamies par radio daudzveidību un par klausītāju tiesībām izvēlēties, ko klausīties. Atbalsti visas savas mīļākās radiostacijas. Raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
8: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors – SIA EHR Latviešu hiti. Reklāma saistīta ar likumprojektu, grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – ehr.fm.

Nu, ko otrais cēliens? Jep, braucam kopā. Toms Barons, Ehards Latviešu hit un piekdienas pēcpusdiena. Kas var būt labāks par lielisku mūziku? Nu, tikai viens sajūta, ka priekšā divas brīvas dienas. Neesmu gan skaties laika prognozes, uz doto brīdi šķiet, ka neviens mūs nav pievīls un vasara turpinās. Nu, cerams, ka tā tas arī būs līdz pat pirmdienai, kad mēs atkal ar tevi tiksimies. Šobrīd Jumprava, auto, aiziet!

0: Tiksieties vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Alfreds, Madars un Fredis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 5:33 minūtes.
2: Idille, nāc mūsu bariņā.

0: Es īsti nevaru saprast, radio klausītāji, vai nu es te kaut ko spaidelēju nepareizi, bet štēle baigā. Nu, nekas nav iebirsts atrast to pazaudēto mantu birojā. Kā tas nākas? Nu, var jau būt, ka tiešām viss ir savās vietās, un kas ir forši, ja kaut kas mainās, 25101 ir tas telefons, uz kuru noteikti vajag ziņot, ja varam tev kā līdzēt. Un es patiesībā veicu nelielu zinātnisku pētniecisko darbu un secināju, ka beidzot mums ir divas dziesmas, kuras mūsu finansiālo stāvokli vismaz mentāli paceļ, vai ne? Citi Zēna un Zimbabve ir viens no tiem, ja kurāt netiekam galā ar to finanšu plūsmu te pat pie mums, tad iespējams ar to pašu, nu, mazumiņu, kas tev ir, vajag doties uz Zimbabvi un būs miljonārs. Un jau senāk mums tika vēstīts vēl viens hits, kurš vēl līdz šai baltai dienai par prieku joprojām tiek atskaņots daudzās radiostācijās, ir arī stāsts par miljonāru sajūtu. Kas te ir? Kā tik ne tie paši, kur oktobrī? Šomi arēnā, kāps uz lielās skatuves. jā, tā ir grupa mjūzīka. Aiziet!
1: Tad es esmu miljonārs.

0: Čau, Tech Music!
1: Braucam kopā ar EHR latviešu hitiem.
2: Latgalīšu rap

0: Jānis Stībelis. Viena.
1: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2.

0: Mia Teika Fantodromā. Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
1: Namastē! Sākam nodarbību. Aizveriet acis, atbrīvojiet prātu, ne par ko nedomājiet.
2: Māmu, a kur ir mans penos? Vēl vajag gūšas un vēl?
1: Pazīstami? Mieru! Hestio LV. Viss skolai vienu vietu. Atlaides līdz pat 45%. Pasūti e-veikalā, saņem pakomātā vai ar kurjeru. Hestio LV. Skolas sezonai zaļā gaisma.
3: Vesels gads!
4: Un tik daudz labu dziesmu!
3: Bet uzvarēs tikai viena!
4: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorīt dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
3: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts!
4: Un mobire.lv pilnservisa autonoma!

0: Te Jānis Stībelis. Braucam kopā ar EHR Latviešu hiti.
1: Nu, turpinam lasīt. Jā, nu konkursa Antī jau pavisam drīz tik noskaidrot uzvarētāji, kuri būs tie divi, kur katrs tiks pie divām biļetēm uz pasaules čempionātu ielu vingrošanā un kalistenikā. Tātad jums bija jāsūt, par ko jums pienāktos pasaules čempionu tituls, nu un tad, nu, savukārt ar tos divus ampelīgākos mēs noteikti izvēlēsimies. Edvards mums bija atsūtījis, ka viņam pasaules čempionu tituls pienāktos ledus nokasīšanā no auto ar bankas karti, jo skrāpis atkal palicis otrā mašīnā. Patiesībā es arī šādi esmu darījis vēl savulaik, kad bija kompakt diski un disks stāvēja arī mašīnā, tad tas arī ļoti labi derēja. Laižam tālāk, mums ir Boris ir atsūtījis, jā, viņam pienāktos pasaules čempionu tituls. Es atceros sejas, bet ne vārdus disciplīnā. Atvainojiet, kā jūs sauc? Bet šis ir ļoti labs, šis man arī ļoti patik. Ok, vēl vienu nolasām, un tad man šķiet vēl divi ir palikuši, un tad jau jaunā stundā mēs noskaidrosim uzvarētāju. Lauberts, tā laikam ir iesauga, visticamāk, arī ir atsūtījis savu versiju. Viņam pienāktos pasaules čempionu tituls iepirkuma čeku summas minēšanām. Kļūdos tikai par kādiem 30 eiro stāvot rindā pirms kases. Redz kā, šī spēle arī mūsu ģimenē ir spēlēta un tiek spēlēta, un tas ir ārkārtīgi forši veids, kā nobiedināt savus nervus pārstāv veikalā ar cilvēkiem. Nu, lūk, radio klausītāji, ir piekdiena, to klausies EHR Latviešu hitu un Ingus Ulmans, Aigars Vojtišs, kā vienmēr, uz strīpas un gatavi jūs iepriecināt. Putni!

jau gribēju teikt, liksies, ka nu mierā, bet nē, draugi mīļie, vēl vesela stunda mūsu rīcībā, redzījums braucam kopā. Jā, nu jaunā stundā noskaidrosim uzvarētāju. Es saprotu, ka joprojām turpinās svinēšana malu malās pilsētu pilsētās, brauciet uz koncertiem, starp citu, kā jau es minēju, grupa Mūd šodien Ventspilī, un gan jau vēl ir pa kādam koncertam, es patiesībā šodien neesmu skatījies, un, protams, lielais notikums sākam gatavoties 15. Augustam, Daugavas stadionam, Dons kāps uz lielās skatuves un pulcēs brangu pulku fanu, lai sniegtu lieliskas emocijas. Pēc tam sākos, protams, arī 22. Augusts, ja es nemaldos, es ceru, ka, ja es kļūdos, labojiet mani, Mes un Gačo, Meša parka estrāde. Un tālu vairs nebūs jāmeklē arī The Sound Poets, kuri, starp citu, pirmdien būs ciemos pie tevis šeit, EHR Latviešu hitos. Nu, un, protams, kas vēl mums ir, kas vēl mums ir? Ā, nu, protams, grupa Musique, kas jau ir oktobrs, par to jau es pirms brīža tev teicu. Tā kā, ir ko darīt, nu, protams, visādi svētki turpinās arī malu malās un, starp citu, arī 22. Augustā būs kāda forša vieta, kur būt, un es tur arī būšu, bet to es tev izstāstīšu nākam nedēļ. Līdz stundas beigām, Denis Grieze, palīga līnijas, un tad jau tiekamies jaunā stundā.

0: Ivo Grīsniņš Grīslis. Ietin mani. Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
1: Flow up.
2: Flow up.
1: Flow up.
2: Flow up.
0: Salīdzini. Izvēlies. Plūsti augšup. Flow up. LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Šokolādes fazer 3 veidi 3,69 € un gargraudu rīsi 1,49 €. Zem cenas. Mega!
4: Vai izglītība jāiegūst tikai skolas solā? Klausies minūti par izglītības iespējām un uzzini, kāpēc arvien vairāk vecāku saviem bērniem izvēlas tālmācību. Minūte par izglītības iespējām.
5: Pirmdienās kopā ar Vislatvijas vidusskolu.
4: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
6: Latvijai jāzina!
7: Somijas robežsardze sākotnējā izmeklēšanā noskaidrojusi, ka kāda noziedzīga grupa organizējusi vai mēģinājusi organizēt vairāk nekā 40 cilvēku nelikumīgu ieceļošanu Somijā, vai nu pa gaisa ceļu no Latvijas vai pa jūru caur Igauniju. Pamatojoties uz sākotnējo izmeklēšanu, gan nelegāli ievestās personas, gan aizdomās turētie noziedzīgās organizācijas dalībnieki ir no Austrumāfrikas. Personas, kuras nelegāli ieceļojušas Somijā, ir bijušas patvēruma meklētāji Latvijā. Daļa cilvēku tika aizturēti Tallinas vai Helsinku ostās. Vēl daļa cilvēku, kas sasniedza Somiju, turpināja savu ceļojumu uz Zviedriju un pēc tam uz citām Eiropas valstīm. Nākamnedēļ 12. augusta vakarā visā Latvijā būs vērojamas daļais saules aptumsums, par to aģentūru Lete informēja Latvijas astronomijas biedrībā. Astronomi gaidāmo daļējo aptumsumu raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz 4/5 saules diametra. Rīgā aptumsums sāksies pulksten 20:06, maksimālo fāzi sasniegs pulksten 20:57, bet pulksten 21:11 daļēji aptumšotās saules. Norieties. Citviet Latvijā saule rieta laiks atšķirsies, tāpēc atšķirsies arī aptumsuma norise. Vasarā pieaugot traumu skaitam valsts asins donoru centrs aicina ziedot asinis visu asins grupu donoriem, bet īpaši gaidīti nultās negatīvās, A negatīvās un B negatīvās asins grupas donori. Valsts asins donoru centrs norāda, ka vasarā donoru aktivitāte tradicionāli samazinās, jo daudzi dodas atvaļinājumos ceļo vai vairāk laika pavada ārpus pilsētām, taču slimnīcās nemazinās nepieciešamība pēc asins komponentiem. Vasaras mēnešos pieaug traumu skaits, slimnīcās tiek veiktas plānveida un neatliekamās operācijas, kā arī turpinās onkoloģisko un citu pacientu ārstēšana, kam asins pārliešana nepieciešama katru dienu. Centrā uzsver, ka asinis nav iespējams aizstāt, un viens ziedojums var palīdzēt vairākiem pacientiem, tādēļ ik viens, kurš jūtas vesels un drīkst ziedot asinis, ir aicināts atsaukties, par to ziņo aģentūra Leta.
4: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
6: Latvijai jāzina.
4: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
8: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pūšot brāzmainam rietuma puses vējam, maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: kopā.
1: Nu, aiziet, jauna bilde. Krāmējam iekšā, radio klausītāji. Braucam kopā noslēdzošo stundu. Toms Barons pie vērķers, maidu sejā. Es ceru, ka tu doties māju, ja tu baudi atvaļinājumu. Ei, laimīgais tu. Tie, kas čakli vēl strādā, met pie malas. Laiks doties dzīvē. Draugs mīļais ir piekdiena. Redz veselu stundu mūsu rīcībā. Atvara. Plaisā tieši šajā brīdī uzspridzinās EHR latviešu hitviļņus.

0: atvara. Braucam kopā ar EHR latviešu hiti.
1: Nu, baziņš stāsts ir Barona dzīves. Pirms pavisam neilga laika, es gan vārdos nesaukšu, man pazīstami cilvēki, caur pazīšanos, jautāja kādu mūziķa iespēju uzstāties kāzās. Un es, protams, šim mūziķim pajautāju, hei, vai tu piekopi šādu taktiku? Un tika nosaukta summa, kas bija aptuvenā 500 tūkstošiem. Nu, un, protams, es pretī saņēmu ārpats, kur tad tik dārgi, ārpu, ko viņš vispār no sevis iedomājās. Nu, un tad, ņemot vairāk, ka šajā industrijā arī, nu, es jau ilgāku laiku esmu, un plus mīnus man tās cenas ir zināmas dažādām grupām. Un ir zināmas cenas arī jaunajām grupām, kuras, teiksim, salīdzinoši nesen ir sākušas un ļoti labi sevi ir pierādījuši dažādos topos un jau arī pilsētas svētkos. Un, protams, šīs cenu kategorijas ļoti atšķirās. Un tad es sapratu, ka cik ārkārtīgi absurdi ir teikt, ka ārpās, ko viņš no sevis iedomāja, cik tas ir dārgi. Jo es salīdzinu to, ka daudz no mūziķiem ir vairākus gadu desmitus būvējuši savus tēlus, kāpuši uz skatuves, priecējuši uz pilsētas svētkos, kur ir, teiksim, bijuši bez maksas. Tad ir, protams, bijuši maksas koncerti. Un šie tēli ir tiek radīti, taisīti vairāku gadu garumā, kas arī prasa kaut kādas līdzekļas. Tāpat top jaunas dziesmas, kuras ikdienā ir klāt jūsu priecīgajos un skumjajos brīžos. Un galu beigās, ja kurā gadījumā, ja jums kāda grupa patīk, tātad visticamāk, ka jums šī grupa rada patīkamas sajūtas. Un līdz ar ko šeit jau nav stāsts par kādiem 100 tūkstošiem, bet stāsts ir par to, ka ja grupa brauc pie tevis ciemos, tās nav nu, tīri etalona izmaksas. Tomēr tur ir skaņotājs, tā tie ir instrumenti, tā ir gatavošana. Tas ir laiks, kas tiks veltīts jums un ārkārtīgi skaists laiks. Nu, līdz ar ko es tā mazliet klīdu domās, ka vai tiešām tādiem lieliem artistiem un arī maziem tu vari atļauties teikt, ka ārpats, ko viņš no sevis iedomājās. Tā kā tālāk, man tāda viela pārdomā un man šķiet, ka ir jāņem vērā to, ka katrai lietai, vietai, precē ir sava cena, jautājums, vai tu vari atļauties to iegādāties. Kaut kā tālāk, Barona pārdomas, tā bija tā rubrika, ko nu pat kā dzirdēja radio klausītāji ir piekdiena un ar smaidu sejā mēs laižam tālāk Olas, Emīlija un Hey, Who's That Kid? Mēs šeit paliekam.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 6:18.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeni.

0: klausoties savējos, vieglāk. EHR Latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Nu, ir vēl jānolasa. Radio klausītāji, es skatos, ka es esmu palaidis garām starp citu no pašiem pirmsākumiem gandrīz divus konkursantus, kas mums tika sūtījuši savu ziņu uz jautājumu. Par ko tev pienāktos pasaules čempiona tituls? Irita mums bija sūtījusi... Kad? Jau 6. augustā. Vai, Irita, viņa piedod. Un redz, kā Barons vienmēr iziet visam cauri. Un... Irita ziņo šādi, viņai pienāktos pasaules čempiona tituls, es sevi varētu apsveikt ar diplomu, saplēsto un ar skoču salīmēto dokumentu nominācijā. Man tas notiek ātri un vismaz divreiz nedēļā, kad vajadzīgo papīru jāsameklē atkritumu tvertnē un jāsaliek kā puzli. Ai, nu tik bieži man nav gadījies, bet es saprotu, par ko tu runā. Jūris arī mums bija atsūtījis un Jūru ziņas arī esmu palaidis garām arī no 6. augusta, es ļoti, ļoti atvainojos. Ja notiktu pasaules čempionāta slinkumā, Es ieņemu 4. vietu. Un kādēļ nekādu no pirmajām trim? Nu, slinkums kāpt vienkārši uz pjedestāla. Nu, kaut kā tālāk, draugi mīļie. Šis ir ļoti labs. Tagad ir tas brīdis, kurā mēs visu šo šajā nedēļā saņemto skaitu, nu, patiesībā tas jau ir izdarīts, metam iekšā lielajā burkā, nu, tad no marketinga mētenes tulī pat lozēs ārā, kur tad būs tie divi, kuri saņems katras divas biļetes uz pasaules čempionātu ielu vingrošanā. Kaut kā tālāk, pēc brīža paziņosim uzvarētājus. Šobrīd pie jums ceļo, kā vienmēr, lieliska mūzika. Olga Grēcka. Tu manis mīdini.

0: Radiant U. Ogres Disco. Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi. EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipraiskāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamer šļūkšana, atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai, atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
0: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko.lv un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
2: Hei, EHR latviešu hiti klausītāji! Pašlaik kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles. Mēs, EHR latviešu hiti, jau spēlējam Latvijā radītu mūziku katru dienu un lepojamies ar to. Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku, taču ticam, ka to vislabāk stiprina ieguldījumi māksliniekos, jaunradē un mūzikas attīstībā, nevis vienādi noteikumi visām radiostacijām. Mēs iestājamies par radio daudzveidību un par klausītāju tiesībām izvēlēties, ko klausīties. Atbalsti visas savas mīļākās radiostacijas. Raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
3: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors SIA EHR Latviešu hiti. Reklāma saistīta ar likumprojektu Grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk EHR.fm.

Nu, pat kā es sapratu, es neko neesmu ieminējies par vakardienas mežparku, vai ne? Par Kelvina Harrisa koncertu radio klausītāju. Nu, kā tā bija? Kāds atsauksmes? Es pats nedevos, jā, tik cik sociālos tīklos redzētas bildes, bet prieks, ka ar skatu viss ir bijis kārtībā un šķietami vismaz pēc sociālo tīklu satura ar sajūtām bagāts ir bijis šis notikums un vēl viens paveiktais labais darbs šajā vasarā un koncerts, kas ir apmeklēts, noteikti jūsu sarakstā ir liekams. Tātad, kas notiks tālāk? To mēs skaidri nezinām, bet skaidrs ir viens. Vēl ir ārkārtīgi daudz pasākumu šajā vasarā, šajā rudenī, un patiesībā mēs jau arī par ziemu zinām. Starp citu, Da Gamba vai ne, Ozos arī ziemā kāps uz lielās skatuves. Tā kā, draugi mīļie, ir ko darīt. Mūzika ir radīta tam, lai to baudītu, ne tikai radioverķi. Tas ir pareizi, ka jūs to darāt, bet, nu, protams, kamēr ir silts laiks un labs laikapstāklis, noteikti dodaties uz lielajām estrādēm un baudiet šo mirkli kopā, jo man jau šķiet, ka tas ir ārkārtīgi forši. Tu klausies EKR Latviešīt, mans vārds ir Toms Barons, un mēs ar tevi braucam kopā līdz pat 7:00 vakarā.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Alfreds, Madars un Fredis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Darbdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
3: Te nu ir, man uz galda ir izbērts. Jā, divas lapiņas no lielās burkas saistībā par konkursu. Nu tad ir pienācis laiks noskaidrot uzvarētāju. Kuri tad ir tie divi, kur dosies uz pasaules čempionātu ielu vingrošanā un kalistenikā, kurš jau no 13. Augusta būs skatāms un baudāms. Tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun. Ei, tu nost! Kā tā var būt? Radio klausītāji, jūs neticēsiet. Es neatminos kaut vienu reizi, kad mums šādi būtu gadījies. Mēs visu nedēļu bija ārkārtīgi daudz ziņas. Man šķiet, ka vairāk kā 30, ja es nemaldos dalībai konkursā. Un šodien es nolasīju Juri un Iritu, kurus es biju aizmirsis nolasīt no 6. augusta. Nevis aizmirsis, es nebiju pamanījis. Un tieši šie divi ir tie, kur tie katrs pie divām biļetēm uz šo pasākumu. Radio klausītāji, apsveicam, protams, milzīgs paldies par dalību. Ir laba ziņa arī tiem, kuri nelaimēja nākam nedēļu. Mums atkal būs konkurs kopā ar Mego, līdz ar ko varēs tikt pie 50 eiro dāvankartes. Tā kā gatavojieties, telefonu numurs joprojām paliek aktīvs, 25 101 101. Tā kā apsveicam Juri un Iritu, radio klausītāji. Ei, prieks dot vienmēr ir patīkams. Šaujam tālāk. Trijāns Parks un Interes Busuls. Kamēr!

0: Esam kopā ar Interu Busuli, un vēl viņš, Domas Barons, paķersim viņu līdzi. Patīkam klausīšanos!
1: Oh, hey, I might pull up in a Volvo.
2: Rekord saņēmām vienu ziņu pirms brīža. Mēs runājam par to Calvin Harris koncertu vakar Mežparkā, ka Gatiņš mums ziņo, ka viss ir bijis baigi forši, bet kaut kā šķiet, ka tautas varēja būt vairāk. Nu, es ticu, ka tu taču īstenībā jāpārbauda, kad bija precīzi. Mēs un Gačo kopkoncerts roku rokā. Jā, 22. augusts Mežparka lielā aizstrāde. Nu, es ticu, ka tur būs nu, vismaz kā 40 tūkstoši cilvēku vēl noteikti par paspēt ieķer kādu biļeti. Internets pateiks priekšā, kur to var darīt. Nu, un jā, starp citu tieks nezināja, tad īpašie viesi arī būs šajā koncertā, tā būs grupa Jumprava. Tā kā tālūk, draugi mīļie, nu redz kā. Tā kā gatavojam izejamās štātes, labu noskaņojumu un 22. augustā noteikti tiekamies vēlreiz Mežparka lielajā aizstrādē. Mesa debesīs tieši tagad tavā radio uztvērējā. Pelēcīgs

0: rīt. Mosties, te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
1: Vasara jaunā noskaņā Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi. Vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
2: No sākuma to mēģināja izdarīt Gailis. Tad to mēģināja izdarīt Reksis. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
3: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmēja darbībai, starptautiskiem turismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansēm. Jo kas nokavē, tas nestudē turībā.
4: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteiļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteiļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo Belgian Chocolate, Creme Brulee, Banana, Blueberry vai Cookies and Cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā.
5: Viens īpašnieks, caurskatāma vēsture un ražotāja garantija. Izvēlē

kam traknu daudz punktu. Tas ir tas, ko es tev saku. Paldies par kopā pavadīto laiku visu nedēļu, katru darbdienu no 4. pēcpusdienā līdz pat 7. Ai, cik feins ir tas labo padarīto darbu feelings, vai ne? Radio

klausītāji, jā, mēs ar tevi tiekamies pirmdien, atkal būs konkurss, atkal būs viesi, visas nedēļas garumā un noteikti atkal lietas, par kurām runāt. Paldies par šo mirku, lai tev fantastisks brīvdienas līdz sunas beigām pie tevis ceļo Aija Andrejeva. Pinies man pa kājām, pēc tam citi zēni, galvenais nevīst un viss, un ja vēl paspēsim, iespējams. Bet diez vai. Tas arī viss. Čau!

0: Labdien, prezidenta kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

0: IKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
1: Nākamnedēļ 12. augusta vakarā visā Latvijā būs vērojamas daļai saules aptumsums. Par to aģentūru Lete informēja Latvijas astronomijas biedrībā. Astronomi gaidāmo daļējo aptumsumu raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz 4/5 saules diametra. Rīgā aptumsums sāksies pulksten 20:06, maksimālo fāzi sasniegs pulksten 20:57, bet pulksten 21:11 daļēji aptumšotā saule norietēs. Citviet Latvijā saulrieta laiks atšķirsies, tāpēc atšķirsies arī aptumsuma norise. Dīzeļdegvielas akcīzes nodokļa samazinājums no aprīļa sākuma līdz jūnija beigām nodrošināja būtisku ieguvumu patērētājiem, tomēr samazinājuma pārnese uz cenām nebija pilnīga, jo dīzeļdegvielas cenās bez atlaidēm atspoguļojās aptuveni 60% no nodokļa samazinājuma, par to aģentūru Lete informēja konkurences padomē. Tas rīcībā esošie dati liecina, ka uzcenojumi kopumā saglabājās relatīvi stabili, līdz ar to daļa nodokļa samazinājuma varēja rezultēties arī piemēram lielāku vai ilgāku atlaižu veidā. Kas šajā novērtējumā netika atsevišķi analizēts. Sestdien 8. augustā Nacionālajie bruņotie spēki izvērsīs mobilizācijas centrus Rīgā, Kuldīgā, Valmierā un Alūksnē, lai trenētu un pilnveidotu kārtību, kādā krīzes situācijā Latvijas pilsoņi tiek aicināti un iesaukti bruņotajos spēkos. Mobilizācijas centros ieradīsies Latvijas pilsoņi, kuri pieteikušies rezerves karavīru brīvprātīgajai apmācībai. No mobilizācijas centriem pilsoņi, kuri pieteikušies rezervistu militārajai apmācībai un kursiem, tiks nogārāti kājnieku skolā Alūksnē. Rezervistu militārās apmācības kurs norisināsies līdz 29. augustam un tajā militārās pamatiemaņas apgūst 114 rezervistu.
0: Tas bija IHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. IHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Sveiki!

ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi! Vairāk informācijas par Vieda Latviju lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties!

0: par zemcenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Biespiens limbažu piens 89 centi un dzeramais ūdens 1,5 litrs 39 centi. Zemcenas Mega. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
1: Hei, EHR latviešu hiti klausītāji! Pašlaik kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles. Mēs, EHR latviešu hiti, jau spēlējam Latvijā radītu mūziku katru dienu un lepojamies ar to. Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku, taču ticam, ka to vislabāk stiprina ieguldījumi māksliniekos, jaunradē un mūzikas attīstībā, nevis vienādi noteikumi visām radiostacijām. Mēs iestājamies par radio daudzveidību un par klausītāju tiesībām izvēlēties, ko klausīties. Atbalsti visas savas mīļākās radiostacijas. Raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
2: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors SIA EHR Latviešu hiti. Reklāma saistīta ar likumprojektu grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk EHR.fm.

0: gaisa. Man nav bail.
1: Ja tā padomā un paskatās dzīvi no malas, skaidrs tikai viens, ka nekā skaidra nav. Tāda interesanta padarīšana sanāk, un tad vēl tas jautājums, kas sagaida mani galā.

0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, sveicieni!
2: Te prāda vēra!
3: Hei, te bū!
1: Es esmu Ivo Fumins.
0: Kris no Kā agrāk?

0: saprotami. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Dzels vilks. Viņa grib tik daudz.
2: Tas nav gaļš, tas tam jau beigas. Viņa vēl smaida, bāzams pie tējas. Klusējam, abi bija skūpsti uz trepēm.

0: 27 minūtes.
1: Luīze Burmistrova, bezdelīgas.

0: Tu klausies EHR latviešu hiti.
1: Rindari, tici man!
2: Jo, šī dziesma aiziet visiem tiem, kas sēž telefonos un tic visam, ko tu redz un visam, ko tur dzirdi. Tu tic visam tam, ko dzirdi, ko? Nolies telefonu!

0: Rīča latviešu hitu Ballītē.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Čau, te grupa Mjūzīk.
3: Čau, šeit Alise Haima.
4: Es esmu Aigars Grauva no

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Sveiki, te Lauris Reiniks.
1: Čau, te instrumenti.
0: Sveiki.

svēts, aizdedz tūkstots lāpas, izgaismojot visapkārt kalnus jūras kāpas. Kad redzu daudz, vienojamies vienu glābjam.

0: Labdien, prezidenta kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, draugi! Mani sauc Jūras Kauguls.

0: rīta turpinās.
1: Lūdzu, atver manas acīs, lai es jūtu tevi klāt. Lūdzu, ielaid savos sapņos un vairs nemosties nekad. Kā man izteikt, ko es jūtu,

It's a jungle out there.

CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.